Anche de pli musica instrumentala c'è taivus en l'emission l'instrumentala sin rtr.ch/radio. Du, du.